tiam fre. O dia tiam said ya metiam ya. So yo nemia. Obeyamo, obeyamo, obediamo, obediamo. Samania biara to.